Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

Drage naše, dragi naše, srdečan vam pozdrav, dobro jutro i dobro nam došli. Četvrtak je 14. dan u mjesecu svibnju maju 2026. godine. Jutro prekrasno, okupano suncem, ali i svježe. Samo su 3 Celzijeva stupnja trenutno u zraku. Pred nama je novi radni dan, pred nama su novi radni izazovi, a mi smo odlučni i spremni sve realizirati kako to nalaže naša programska shema za ovaj dan. Vjerujem da i vi dijelite pozitivne vibracije, da ste naspavani, da ste jutros raspoloženi i da ćete nam pokloniti svoju dužnu pozornost, u ostalom kako to činite danima, mjesecima i godinama.

A danas kroz program Radio Bobovca očekuju vas i sljedeći sadržaj do 8 sa, do 9 sati emisija Jutro Radio Bobovca. U 9 sati prve vijesti iz našeg studija. Nakon vijesti u 9 listat ćemo dnevni tisak, izdvojiti naslove iz nezavisnih novina, oslobođenja, večernjeg lista i dnevnog lista. Termin u 10 sati rezerviran je ponovno za informativnu emisiju, ovaj puta vijesti druge po redu iz našeg studija. Nakon vijesti u 10, obzirom da je četvrtak, posvetit ćemo se sportskim temama u novom izdanju emisije O sportu je riječ. Od 11 do 12 sati očekuje vas i marketing program. Popodnevni dio programa započinjemo glazbenim blokovima i lokalnim informacijama u terminu od 12 do 13 sati, a točno u 13 emitiramo nešto dulje vijesti iz našeg studija. Onda vas očekuje i popodnevna panorama, emisija koja će i danas donijeti neke od lokalnih tema, neke od manje lokalnih. Uglavnom budite s nama sve do 15 do kada traje ova emisija i poslušajte što ćemo to danas pripremiti za vas. To bi ukratko bilo to što se tiče programske okosnice i sadržaja koji su planirani za ovaj četvrtak. Ono što će danas obilježiti neka od zbivanja kako u našoj zemlji, tako i na nekoj svjetskoj sceni. Rukometaši BiH večeras u Tuzli igraju protiv Farskih otoka, prvi duel doigravanja za svjetsko rukometno prvenstvo, a večeras je i druga polufinalna večer ovogodišnjeg jubilarnog Eurosonga, počinje u 21 sat uz izravni TV prijenos. Pozdravljam i sve naše slušatelje od 7 do 77, kako se to popularno kaže, ali i one mlađe i nešto starije. I pozdravljam posebno članove kluba slušatelja našeg radija. Danas u bazi podataka nemamo slavljenika. Jedan veliki srdečni pozdrav svima vama. Dobar vam prijem i ugodan dan. A mi idemo s dobrim ritmovima i dobrim tonovima. Kamore, život pjeva nam Luka Nižatić.

Vrijeme za vrijeme, a jutro su naše zemlje pretežito sunčano, više oblačnostima na području krajine. Danas će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, rijetko u popodnevnim satima moguć slab kratkotrajni pljusak. Krajem dana se očekuje jače na oblačenje s jugozapada koje će uvjetovati pljuskove i grmljavinu, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 23 stupnja. U Sarajevu pretežito sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura danas za Sarajevo oko 21 stupanj. Imamo i izglede vremena za narednih par dana, idemo redom, petak 15.5. umjereno do pretežito oblačno, većina padavina u jutarnjim satima, u Hercegovini tijekom dana povremeno s lokalnim pljuskovima. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, jutarnja temperatura zraka između 7 i 12 stupnjeva, na jugu do 15, najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 22 stupnja, na jugu do 25 stupnjeva. Subota 16.5. i dalje nestabilno vrijeme, prije podne s lokalnim pljuskovima. Više padavina se očekuje u popodnevnim i večernjim satima, lokalno moguća i pojava tuče. Više je vjetra, povremeno s jakim udarima, južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka u subotu između 6 i 12 stupnjeva, na jugu zemlje do 14, najviša dnevna uglavnom između 15 i 20, na jugu do 23 stupnja. Nedjelja pretežito oblačno s mjestimično slabom kišom, više padavina u sjeverozapadnom.

zapadnim područjima. Jutarnja temperatura zraka u nedjelju između 5 i 12 stupnjeva, najviša dnevna, uglavnom između 12 i 20 stupnjeva. Ostala nam je još bio prognoza, relativno je povoljna nakon svježijeg jutra, kad je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, u nastavku dana će otopliti i bit će ugodnije. Duže sunčani intervali pozitivno će djelovati na većinu populacije. S popodnevnim satima i djelomičnim jačanjem osjeta sparine kod kroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe. A također, rijetki pljuskovi mogu mjestimično remetiti opću sliku. 8 je sati i 16 i polje minuta, ovo je jutro Radio Bobovca. U nastavku slušamo Silente i ništa drugo.

Ništa drugo, pjevali su nam dečki i cure iz grupe Silente, a u 8 sati 21 i pol minutu stižu najnovije informacije vezane uz stanje na prometnicama. Iz Bihamka nam jutros javljaju sljedeće informacije. Zbog redovitog servisa tunela Hum, Peču i Ričice i Klopča zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme radova promet je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Laša u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 i dionicama Sarajevo-Sjever Podlugov i Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, ima 19 km makadamske ceste, dok teretna vozila moraju prometovati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina u Banj Brdu vozila do 3,5 tone prometuju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje je dozvoljen promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji kolnika na magistralnoj cesti Vitez Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 minuta prometuje se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prijelazima nema dužeg zadržavanja za putnička vozila. A zbog registracije putnika po novom sustavu ulaska i izlaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prijelazu Šepak promet je zabranjen za sva teretna vozila. Imamo i najavljene radarske kontrole za danas, kada je riječ o policijskoj stanici Olovo, do 12 sati M18 ulica Tuzlanska radarska kontrola, a potom od 12.30 do 16 sati na M18 u Olovskim lukama. Svima vama želimo sretnu i sigurnu vožnju, a u nastavku slušamo Džibonija i Nisi više moja bol.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 14. svibnja, do kraja godine imamo još 231 dana. U nastavku poslušajte što smo zabilježili, ko se rodio na današnji dan i što se to dogodilo. Talijanski pjesnik Dante Alighieri, autor čuvene božanstvene komedije, glavni modelar važnog smjera ljubavne poezije, takozvanog ljubkog novog stila, Il dolce stil nuovo, pisac i političar koji ljudsko djelovanje sagledava u sklopu nepromjenjivih moralnih zakona i koji je izvršio dalekosežan utjecaj na europsku literaturu, rođen je 1265. u Firenci. Prvi predsjednik samostalne Republike Hrvatske, Franjo Tuđman, osnivač Hrvatske demokratske zajednice, na čijem je čelu pobijedio na prvim, ali i na hrvatskim višestranačkim izborima 90. 92. 93. 95. i 97. vrhovni zapovjednik koji je HV tijekom Domovinskog rata po ocjenama većine sudionika i promatrača vodio briljantno, rođen je 1922. u Velikom Trgovišću. Američki filmski redatelj George Lucas, najznačajnija pojava u američkom filmu 80. godina 20. stoljeća, autor mega uspješnih filmova American Graffiti, filmskih serijala Star Wars i Indiana Jones, ali jedini hollywoodski redatelj koji je, nakon što je dobio golemi postotak zarade od prvog uspješnog filma, pozvao sve članove ekipe i podijelio im čekove kao znak zahvalnosti za trud, rođen je 1944. u Modestu u Kaliforniji. Poznati hrvatski gastronomski stručnjak i književnik profesor Veljko Barbieri, koji piše novele, putopise, kratke priče i pjesme, a svoje prve radove pisao u Zagrebačkom Poletu, rođen je 1950. u Splitu. Američki filmski redatelj, producent i scenarist Robert Zemeckis, koji je slavu stekao kao redatelj fantastičnog serijala Povratak u budućnost, nakon čega se u 90-ima okrenuo dramskom žanru, rođen je 1952. u Chicagu. Engleski glumac i redatelj Tim Roth, dobitnik BAFTA i nositelj nominacija za Oscara i Zlatni globus, ali najpoznatiji kao Mr. Orange u Tarantinovom filmu Reservoir Dogs, te nastupu u remake uspješnice Planet Majmuna, rođen je 1961. u Londonu. Australska glumica Kate Blanchett, punog imena Catherine Elise Blanchett, koja je slavu stekla ulogom Elizabete I u Kapurovom filmu Elizabeta, poznata po ulogama u trilogiji Gospodara prstenova, filmovima Indiana Jones i The Aviator, za koju je dobila Oscara kao najbolja sporedna glumica, rođena je 1969. u Melbourneu. Američka glumica, redateljica, scenaristica i producentica Sofia Coppola, čiji je Francisa Forda i Eleonor Coppola zapamćena po ulogama u filmovima Kum 3, Ana i Ratovi zvijezda, epizoda 1, te scenarima za filmove Marija Antoaneta i Izgubljeni u prijevodu, za koji je nagrađena Oscarom i Zlatnim globusom, rođena je 1971. u Njujorku. Hrvatski pjevač rock i pop glazbe Giuliano Đanić, koji je zajedno sa suprugom Kristinom se pojavio u nekoliko kadrova 7. sezone Igre prijestolja, glumio je u rock operi Isus Hrist Superstar i rock operi Gubec Beg, rođen je 1973. u Splitu. Hrvatska kolumnistica, pjesnikinja i društveno angažirana aktivistica iz BiH, trenutno veleposlanica naše zemlje u Češkoj, Martina Mlinarević, koja aktivno piše na svojoj Facebook stranici, koju prati više stotina tisuća ljudi, koju je BH časopis za suvremene žene Gracija krajem 2018. proglasio osobom godine, rođena je 1982. u Ljubuškom. Američki računalni programer Mark Elliot Zuckerberg, vlasnik, direktor i glavni kreator najveće socijalno-društvene internet stranice Facebook, koja je osnovana kao privatno poduzeće 2004. godine, rođen je 1984. u White Plainsu u Njujorku. Izdvojili smo i nekoliko događaja. Engleski seoski liječnik Edward Jenner iz Berkeleya 1796. uspješno je testirao prvo cjepivo protiv malih boginja. Jenner je novu metodu nazvao cijepljenje jer je koristio izvorni materijal od krava. Vaca na latinskom znači krava. 1804. počela ekspedicija Luisa Clarka u istraživanju zapada. U Parizu su 1900. otvorene druge moderne olimpijske igre na kojima su prvi put sudjelovale žene. Švedski pisac Johan August Strindberg, najkontroverznija ličnost švedske književnosti, istovremeno naturalistički psiholog i folklorist, povjesničar i mistik, umro je 1912. u Štokholmu. 1939. Peruanka Lina Medina u Limi je postala najmlađa majka u zabilježenoj povijesti, rodivši zdravog sina s napunjenih 5 godina, 7 mjeseci i 21 danom starosti. Dr. Gerardo Lozada, koji je slučaj detaljno opisao u članku objavljenom u La Press Medical, carskim rezom porodio je 2,4 kg teškog zdravog dječaka, koji je po njemu nazvan Gerardo. Linin sin umro je 40 godina od bolesti koštane srži, a tek je s 10 godina saznao da mu je Lina majka, a ne sestra, što je dotad vjerovao. Izrael, bliskoistočna zemlja smještena na rubu Sredozemnog mora, jedina židovska država na svijetu, proglašena je 1948. od strane prvog premijera Bena Guriona. Povijesni trenutak za židove, ali i globalna geopolitička prekretnica dogovorena je 1947. rezolucijom UN-a, prema kojoj je područje Palestine podijeljeno na arapsku i židovsku državu, a Jeruzalem je trebao biti pod međunarodnom upravom. Židovi su prihvatili odluku UN-a, no Arapi su je odbacili. Posljedice toga vidimo i dan danas. Vojni sporazum o prijateljstvu, suradnji i međusobnoj pomoći, poznat kao Varšavski pakt, potpisan je 1955. između država Istočnog bloka u Varšavi. 1973. lansirana prva američka svemirska laboratorija Skylab 1. Američka filmska glumica Rita Hayworth, hollywoodski seks simbol 40. godina 20. stoljeća, čije pravo ime Margarita Carmen Canzino, koje je, kako je bilo uobičajeno u tadašnjoj hollywoodskoj filmskoj produkciji, promijenila umjetničko, umrla je 1987. na Manhattanu u Njujorku. Američki pjevač i glumac Francis Albert Sinatra, poznatiji kao Frank Sinatra, živuće utjelovljenje američkog showmana, ali prilično kontroverzna osoba izvan pozornice, umro je od srčanog udara 1998. u Los Angelesu. Na donatorskoj konferenciji u Njujorku, koju su 2002. godine pokrenuli Ujedinjeni narodi za prikupljanje pomoći za obnovu Srebrenice, koja je tijekom rata u BiH bila enklava pod zaštitom UN-a, obećano je $5.2 milijuna za obnovu tog grada. Legendarni američki blues gitarist, pjevač i skladatelj Riley B. King, poznatiji kao B.B. King, jedan od najvećih blues gitarista u povijesti, kojeg je časopis Rolling Stone smjestio na treće mjesto na svom popisu 100 najvećih gitarista svih vremena, umro je 2015. u Las Vegasu. 2017. je održan treći banjalučki polumaraton. Prvi na cilj stigao Samuel Naibeyi Kiplimo iz Kenije, koji je trku izdrčao za 1:04:07. I podsjetit ćemo se i na jedan lokalni događaj. U Varešu je 14.5.2018. svečano otvoren rekonstruirani radnički dom. Dom su obnovili općina Vareš, UNDP, Zeničko-Dobojski kanton i Federacija BiH. Nakon četvrt stoljeća stanke, od 1993. do 2018. dom je zablistao u posebnom sjaju. Uz prigodne govore načelnika Zdravka Maroševića, kantonalnog ministra Fahrudina Brkića i predstavnice UNDP-a, upriličen je i kulturni program. Mladost je ponovno zasvirala, zapjevala i veselila se u radničkom domu. I tako već 8 godina.

0: biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: A u biltenu dnevnih događaja za dan 13.5. Nema nekih posebnih informacija, stanje redovito, pa kad tako nije bilo narušavanja javnog reda i mira, nije bilo prometnih nezgoda, nije bilo evidentiranih događaja iz oblasti kriminaliteta. Kontrolirano su 22 vozila i vozača, izvršeno 28 pregleda vozila i osoba u skladu sa članom 25 Zakona o policijskim službenicima, uručene su 4 prekršajne naloga zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o osnovama sigurnosti prometa na putovima u Bosni i Hercegovini. 14.5 minuta je do 9 sati. Poslušajte nešto malo glazbe, a točno u 9 očekuju vas i prve vijesti.

0: programu Radio Bobovca poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
1: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
0: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
1: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
0: Pozivamo vas i da nam se pridružite udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
1: Prijave na telefon 061 791 133.
0: Mjesto održavanja radionica su prostorije udruge Izvorno Vareško.
1: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrat će danas na hitnoj sjednici prijedloge zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač predstavnički dom. Pred delegatima će se u skraćenom postupku naći prijedlog zakona o izmjeni zakona o službi u oružanim snagama BiH u drugom čitanju, čiji je predlagač delegat Džemal Smajić. Na sjednici bi trebao biti razmatrani zahtjev predstavničkog doma za razmatranje prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti prometa na putovima u BiH po žurnom postupku. Pred delegatima će se naći i prijedlozi europskih zakona o patentu, o izmjenama i dopunama zakona o industrijskom dizajnu, o žigu, o zaštiti poslovne tajne kao prava intelektualnog vlasništva, o zaštiti topografija poluprovodičkih proizvoda, o zastupanju u oblasti prava industrijskog vlasništva te o mjernim jedinicama u BiH. Prijedlozi ovih zakona će biti razmatrani u drugom čitanju, a njihov predlagač je Vijeće ministara BiH. Na dnevnom redu sjednice su i zahtjevi predstavničkog doma za razmatranje prijedloga zakona o izmjeni zakona o javnim nabavkama i prijedloga zakona o dopunama krivičnog zakona BiH, koji će biti razmatrani po žurnom postupku. U drugom čitanju trebao bi biti razmatrani prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravnom postupku, čiji je predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.
0: Vijesti.
1: Zastupnik naše stranke u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH Amir Purić govorio je o odgađanju sjednice ovog doma i imenovanju novog predsjedavajućeg, komentirajući činjenicu da je kao posljednja točka dnevnog reda otkazane sjednice bilo planirano njegovo imenovanje na mjesto predsjedavajućeg predstavničkog doma. Umjesto Dragana Mijonkovića, Purić je rekao da ne smatra da je u tome bilo što sporno. Šefovi kluba su ranije iskomunicirali da su suglasni s tim imenovanjem. Ja u jednom razgovoru koji sam imao s njima sam rekao da apsolutno ne očekujem nikakve garancije, rekao je Purić. Dodaje da je naša stranka koja je predložila i Mijokovića ponudila njegovo ime spletom okolnosti. Nakon što je smijenjen bilo jasno da može biti samo netko iz reda Srba ili ostalih. U našem klubu sam ostao ja iz reda ostalih, naveo je. Istakao je da bi izbor novog predsjedavajućeg doprinio efikasnijem radu parlamenta. Rad parlamenta jeste efikasniji kada ima predsjedavajući, netko tko će preuzeti između ostalog odgovornosti kad dođe do ovakve situacije i kada mora odlučiti da li će odgoditi sjednicu ili će održati po svaku cijenu, rekao je Purić. Na pitanje da li velik broj stranaka u vladajućoj koaliciji predstavlja dodatno opterećenje, odgovorio je da to ne vidi kao ključni problem. Bilo je u nekim ranijim sazivima po 3 ili 4 stranke u većini, pa se znalo u izbornoj godini doći da netko od njih bojkotira sjednice, da ne dolazi, da padaju zakoni.
0: Vijesti.
1: Dakle, to se događalo i kada je manje stranaka u vladajućoj koaliciji, rekao je govoreći o narednoj sjednici predstavničkog doma. Izrazio je očekivanje da će biti održana što prije. Osvrnuo se i na tvrdnje dijela opozicije o mogućem povezivanju imenovanja predsjedavajućeg predstavničkog doma s izborom suca Ustavnog suda. Ne znam što reći, osim da imaju bujnu maštu, ali nekako je to i za očekivati da će opozicija pokušati iskonstruirati ili izraditi određene sumnje kada je u pitanju bilo koje imenovanje, rekao je. Naglasio je da prema njegovom mišljenju proces izbora sudaca Ustavnog suda nema veze s izborom predsjedavajućeg predstavničkog doma. Taj proces je po meni još uvijek relativno daleko od kraja. Treba tek da intervjuiraju, ocjene, pošalju na komisiju za izbor i imenovanje i da komisija za izbor i imenovanje utvrdi imena, odnosno prijedloge koji će doći pred parlament, kazao je Purić. Na kraju je poručio da funkciju predsjedavajućeg u ovom trenutku ne vidi kao privilegiju. Ne mislim da itko od 98 zastupnika smatra nekom velikom privilegijom u ovom trenutku da preuzme parlament. To smatram kao teret i odgovornost 2-3 mjeseca pred godišnje odmore i predizbornu kampanju, zaključio je.
0: Vijesti.
1: Hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odbacio je teze o masovnom uvozu stranih radnika i o zamjeni stanovništva, kazavši da je u 2025. izdano oko 36.000 dozvola za boravak i rad, manje nego u 2024. dok je saborska oporba kritizirala ukidanje kvotnog sustava. Trendovi su takvi da smo u 2025. godini imali gotovo 36 tisuća, odnosno 17% manje izdanih dozvola nego u 2024. U prva četiri mjeseca ove godine izdano je oko 3,5 tisuće dozvola manje nego u istom razdoblju prošle godine. Ovo je jasan zaokret prema smanjenju potrebe za stranom radnom snagom i jačanju aktivacije domaće radne snage, rekao je Božinović u Saboru tijekom predstavljanja izmjena i dopuna zakona o strancima. Hrvatska je za razliku od drugih europskih država od početka izabrala oprezniji i restriktivniji pristup, istaknuo je ministar. Ne zato što se bojimo ljudi koji žele raditi, nego zato što vidimo što se dogodilo ondje gdje se sustav nije gradio na vrijeme. Nismo željeli paralelne sustave, getoizaciju u gradovima, sive zone u gospodarstvu, niti da se na ljudima koji dolaze trbuhom za kruhom stvara ekstra profit za spekulante, poručio je Božinović.
0: Vijesti.
1: Kuba je ostala potpuno bez dizela i loživog ulja, priopćio je ministar energetike i rudarstva Vicente de la O, upozoravajući da je elektroenergetski sustav u kritičnom stanju. Ministar je na državnoj televiziji izjavio da su u Havani sve češći i duži prekidi opskrbe električnom energijom, pri čemu pojedina naselja ostaju bez struje i do 20 sati dnevno. Krizu dodatno produbljuju nestašice hrane, goriva i lijekova. Prema njegovim riječima, nacionalna elektroenergetska mreža trenutno radi isključivo na domaćoj sirovoj nafti, prirodnom plinu i obnovljivim izvorima, no proizvodnja je ograničena zbog nedostatka energenata.
0: Vijesti.
1: Temperatura zraka u Varešu trenutno je, poštovani slušatelji, 8 stupnjeva, 9 je sati i 6 minuta. Slušali ste prve današnje vijesti Radio Bobovca.

programu Radio Bobovca i ovog četvrtka 14. svibnja maja. Tako ćemo za početak prelistati banjalučke nezavisne novine. A danas ova tiskovina donosi: uz trubače i zastave RS-a i BiH maturanti u Srebrenici slavili kraj školovanja. Povratak legende na ceste, stari Mercedes ponovno vozi. Hotel Palace ponovno se gradi, iz Ceptera otkrili novi rok za završetak. Stravično ubojstvo u Srbiji, bratu presudio drvenom motkom. Meteorolozi najavili kišu, grmljavinu i jak vjetar, pada i temperatura. Bakir Izetbegović potvrdio, bit ću kandidat za predsjedništvo BiH. Hit reakcija Marka Rubija na plafonu u Pekingu. Pojačan promet na prijelazima Gradiška i Donja Gradina. Žestok noćni napad na Kijev, ljudi su pod ruševinama. Kako se Christian Schmidt uklapa u Trumpovu vanjsku politiku? Čuveni američki nogometaš prešao u pravoslavlje. Xi upozorava Trumpa, možemo doći u sukob. BiH napadač pred svjetsko prvenstvo otvorio dušu, moja supruga je Srpkinja, Džeko je super heroj. Slađana Golić, Dražen Petrović i Boba Živojinović su me spasili na olimpijadi. Delegacije BiH i Hrvatske danas u Ženevi o Trgovskoj gori. Zašto je zdravstveno osiguranje tako važno za društvo Republike Srpske? Blokirani novi pokušaj obuzdavanja Trumpovih ovlasti u Iranu. Rubrika Sport donosi: Stanković nakon osvojenog kupa, puno mi je srce. Paris Saint-Germain osvojio 14. titulu prvaka Francuske. Kovač želi Modrića u Dortmundu. Asvel ostaje u Euroligi. Detroit prosuo sve što je imao, break Quinlanla. Hrvatska pooštrava pravila za strane radnike, stižu novi uvjeti. Zašto je u većini kantona federacije prikupljeno manje novca? Zašto upravo uspješni ljudi najviše sumnjaju u sebe? Burberry se vratio profitabilnosti. Woody Harrelson želi više europskih filmskih uloga.

Listamo dnevni tisak i dalje, poštovani slušatelji, prelistali smo na nezavisne novine, na redu nam je i Večernji list. A u današnjem broju Večernjak piše, pregovaračke taktike, opasna igra se vodi, hoće li ih Amerika napraviti u ustupcima u velikom pregovoru. Smjena u Mostaru, gotova era Igora Štimca podbija.

Jednim brijegom naslov pod znakom pitanja, tko preuzima plemiće. Rastanak je blizu, Igor Štimac navodno odlazi s klupe plemića, poznato i ime zamjenika. Slavlje nakon osvajanja Kupa BiH, impresivne snimke slavlje na ulicama Mostara. Stanje na cestama, radovi se izvode na više mjesta, na graničnim prijelazima gužve. Trump tvrdi, pronašli smo lijek koji vraća ljude iz mrtvih. Prognoza za naredne dane, stiže novo nevrijeme, očekuju se pljuskovi, jak vjetar pa i tuča. AI pogodio, ChatGPT je jučer prognozirao mostarsku dramu, sve se ispostavilo točnim. FIFA pozdravila odluku, Sjedinjene države ukidaju polog za vize od $15,000 za navijače iz 50 zemalja svijeta. Komemoracija u nedjelju, u Radimlju se okupljaju vjernici i obitelji žrtava križnog puta. Pentagon zaustavio slanje 4000 vojnika u Europu. Stari policijski znanac potraga za opasnim pljačkašem Jozom Markićem. Moguća nova poskupljenja na rubu izdržljivosti, koliko još BH građani mogu podnijeti. Donald Trump u Pekingu primljen uz vojnu ceremoniju. Kako najlakše do posla, u ovoj europskoj zemlji prosječna plaća puno veća. Pokorio Minhen, kralj ćevapa u Njemačku uvozi više od 40 proizvoda iz naše zemlje. Vjerna slika ostavštine armije BiH, Bugojno je srednjobosanski Vukovar. Remizirali s Veležom, Zrinski u dramatičnoj utakmici osvojio kup BiH. Za tren vam ukradu novac, širi se nova SMS prijevara, ovo su detalji. Sljedeći naslov koji izdvajamo, Novi Travnik, konačno je grad bez mina, zatvoreno važno poglavlje. SDS donio odluku, Branko Blanuša, kandidat za člana predsjedništva. Kaotične scene na terenu, neredi nakon finala Kupa BiH. Navijači uz vatromet dočekali igrača Zrinskog. Tribina u Zagrebu, hrvatski narod u svojoj domovini BiH mora biti ravnopravan. Skandal na Euroviziji, uznemirujuće, izraelska TV ponizila Hrvatice iz Leleka. Zaboravite na sate struganja, ubacite ovo u zamrzivač, zatvorite vrata i led nestaje. Liječnici upozoravaju, ovaj predmet iz kuhinje opasniji je no što mislite. Vjetar, tuča, onda i mraz, žive od poljoprivrede, a sad im je oluja sve uništila u trenu. Nakon 80 godina Hrvatska vraća posmrtne ostatke 500 žrtava partizanskih likvidacija. Pobjeda 84-72, košarkaši Širokog pali u Tuzli. Sloboda slavila u Ligi 4. Prijavite se na vrijeme, nogometni kamp Zlatko Dalić u Livnu ove godine priprema brojna iznenađenja. Šok u Engleskoj, zalaže se za zabranu benzinaca i dizelaša, a na svadu stigao s pravom zvijeri. Tržište rada u Hrvatskoj, Božinović odbacuje tvrdnje o masovnom uvozu stranih radnika. Nakon više od 20 godina poslušajte neobjavljenu pjesmu legendarnog Olivera. U Večernjaku danas čitajte, gasili se OHR, zašto Miss Hrvatske obožava japrak, te mitove o prehrani. A mi izdvajamo još, trojica poduzetnih poslušana u projektu Vest u kojem se spajaju poduzetništvo, tehnologija i pravo, učili radeći na zapadu, sad pokreću posao u Zavičaju. Iza kulisa 70. Eurosonga. Za pjesmu Andromeda oduševila u Beču, među favoritima je. Amerikanci žele vidjeti BiH bez OHR-a, što podržavaju Hrvati i Srbi, Bošnjaci su protiv. Pokreće se novi program usmjeren definiranju prioritetnih cestovnih pravaca za obnovu. Europska unija daje još 20 milijuna maraka za ceste, otvaraju se investicije od 600 milijuna maraka. Federacija prikupila 34,5 milijuna maraka manje, naplata duga od RS-a rješenje.
Kriminalci više ne trebaju oružje, već samo internet i uvjerljivu poruku. Nova smrtna gradilišta u BiH ponovno otvara pitanje sigurnosti na radu. Najopasniji mito prehrani kod nas je da se nakon 18 sati debljamo. Aktualnom iz Hrvatske za večernjak Laura Gnjatović, Japrak mi je postao najdraže jelo. Hercegovinu obožavam, a u Međugorju sam kao doma. Svijet se divi socanju i ponosnim BH katolkinjama iz doba Osmanlija, grupa Lelek u finalu Eurosonga. Zavjet Marka Šantića, nova knjiga kao vrijedan dokument minulih vremena. Toliko o pisanju današnjeg večernjeg lista. U nastavku slušamo Tonija i Žaka i pjesmu Tugo moja.

Prenosimo i naslove iz Sarajevskog oslobođenja koje danas piše. Izetbegović potvrdio kandidaturu za predsjedništvo BiH, uvjeren je da će pobijediti. Amerika je UN-u razbila Dodikove snove. Željka Cvijanović u Washingtonu slavila dane neovisnosti Izraela. Ove popularne glazbene zvijezde nastupaju u finalu svjetskog prvenstva u nogometu 19. srpnja. Zanimljive informacije, Štimac odlazi iz Zrinskog, Rožman postaje novi trener Plemića. Navijači Zrinskog priredili doček nogometašima nakon osvajanja kupa BiH. Rusi dronovima pogodili stambenu zgradu u Kijevu, poginula jedna osoba. Uznemirujući video, ruski zapovjednik naredio obezglavljivanje ukrajinskih vojnika. Radovi i obustave širom BiH gdje se prometuje otežano. Uprava za neizravno oporezivanje i SIPA na terenu širom BiH zbog sumnje na porezne prijevare teška skoro 13 milijuna maraka. Objavljena prognoza za vikend u BiH, stiže kiša. Čudić za oslobođenje, Dodik je u Americi izgradio mrežu. Njemački sud stao u kraj manjoj Milki, presuda u korist potrošača. U rubrici Crna kronika čitajte, pretužitelji, policajac i šef vatrogasaca iz BiH koji su preprodavali oružje. Kontrola u Hercegovini, mladi vozač Volkswagena zatečen s kokainom. Uhićenje usred dana na Iliđi, uhićen bjegunac, poznato zbog čega se tražio. Sudska policija iz BiH usred dana ulovila opasnog bjegunca, osuđen za ubojstvo. Rubrika Ekonomija piše, kreće gradnja na top lokaciji, Lidl stiže u trgovačko srce BiH. Mostarski aerodrom širi kapacitete, počela je izgradnja projekta vrijednog 1,5 milijun maraka. Otvoren most, dug 1,2 km na koji ne smiju automobili. Rekordan promet u Federaciji BiH usprkos krizi poznato gdje građani najviše troše. Rubrika Sport donosi, pa Zrinski stigao do novog trofeja Kupa BiH, Paris Saint-Germain ponovno šampion Francuske. City pobjedio Crystal Palace, sad čeka da se Arsenal oklizne. Neredi pred finale Kupa Srbije, sukobi Delija s policijom. Manijaci objasnili zašto neće čestitati titulu borcu. Dupla kruna stigla u vitrine Intera. Održana redovita izvještajna skupština Nogometnog saveza. Toliko o pisanju Sarajevskog oslobođenja. U nastavku slušamo Željka Joksimovića i Nisam te zbog ljepote volio.

15 minuta do 10 sati i još u pregledu dnevnog tiska ostaje listati dnevni list iz Mostara koji piše: malo tko još vjeruje u BH pravosuđa nakon spengavanja, neće više nitko. Čović za izmještanje, Grlić Radman za ostanak OHR-a. Zračna luka Mostar dobiva novi dolazni terminal vrijedan 1,5 milijun maraka. U rubrici BiH pročitajte sljedeće: Zrinskom četvrti trofej Kupa BiH, incidentni uzvrat finala na stadionu na stadionu Rođani. Delegacija MUPA Županije Zapadno-Hercegovačke i MUPA Hercegovačko-Dretvanske županije u Zagrebu, nastavak uspješne suradnje. Zlatna povelja Matice Hrvatske za monografiju. Mostarska Liska ponovno okuplja kazališnu elitu regije. U rubrici Vijesti iz svijeta, iznenađujući potez Pentagona, američki vojnici krenuli u Europu, zaustavljeni su. Trump: čovjek je bio mrtav, djeca su plakala, dali smo mu lijek i oporavio se. Trump uvjerava sve da je iranska vojska uništena. Netanjahu se tajno sastao s predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata. Zelenski: neka Trump s Oksijem razgovara o kraju rata u Ukrajini. Iran optužuje Kuvajt za napad na brod i uhićenje državljana. Još jedan naslov izdvajamo: seksualno iskorištavanje djece u akciji Karika, uhićeno 6 osoba. Sport: Dinamo pobjedio Rijeku i osvojio kup. Barbarez objavio popis. Zrinskom četvrti trofej Kupa BiH. Rožman preuzima Zrinski, Štimac odlazi. To su bile samo neke od tema iz današnjeg dnevnog lista, čime završavamo pregled dnevnog tiska u programu Radio Bobovca.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio je da će biti kandidat za predsjedništvo BiH, a zvanična potvrda se očekuje sutra, 15. svibnja, na sjednici predsjedništva SDA. Ja sam namjerno dopustio da ovo dugo traje, da ljudi u SDA dobro razmisle, jer se ja kandidirati sam sigurno neću, rekao je Izetbegović, te dodao da je dobio 100% potporu stranke. Ističe da je uvjeren u svoju pobjedu, mada kako ističe, ni predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić nije za podcijeniti. Radončić je sposoban čovjek, ne treba ga podcjenjivati, smatra predsjednik SDA. Izetbegović kaže da je trojka zajedno s Bečirevićem izgubila povjerenje naroda. Mislim da je narod sit ove vlasti s pravom. Svjesni su da ako ostane Bečirović, ostaje i trojka i stanje se pogoršava, istaknuo je.
0: Vijesti.
1: Delegacija Bosne i Hercegovine i Hrvatske iznijet će danas pred komitetom ESPO konvencije u Ženevi stavove u vezi s izgradnjom odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. Delegaciju BiH predvodi ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a Bojan Vipotnik, koji je rekao da će argumentirano ukazati da Hrvatska krši međunarodno pravo namjerom da na Trgovskoj gori na granici s BiH gradi odlagalište nuklearnog otpada. Ta lokacija, kaže Vipotnik, ne zadovoljava ni jedan kriterij za zbrinjavanje otpada uopće, a kamoli nuklearnog. On je ukazao da su argumentirano dokazivali da Hrvatska sustavno krši ESPO konvenciju o prekograničnom zagađenju. Ovi argumenti su ističe zasnovani na istraživanjima i pravno su utemeljeni, te je poručio da Hrvatskoj neće biti dozvoljeno da krši naša prava. Pitanje izgradnje skladišta radioaktivnog i istrošenog nuklearnog otpada na Trgovskoj gori nije samo političko, gospodarsko ili ekološko. To je pitanje zdravlja i opstanka ljudi u slivu rijeke Une i šire od Bihaća do Gradiške, naveo je Vipotnik. Predsjedavajući ekspertnog tima za BiH za Trgovsku goru, Emir Dizdarević, ranije je izjavio da odluku koju bi u prosincu mogao donijeti Komitet ESPO konvencije nije obvezujuća, ali da ima težinu. Zamjenik predsjedavajuće vijeća ministara Saša Košarac je izjavio da su timovi BiH pripremili kvalitetne odgovore za sučeljavanje argumentacije s Hrvatskom, te izrazio očekivanje da će Komitet ESPO izdati preporuke.
0: Vijesti.
1: Presuda kantonalnog suda u Tuzli kojom je optužen Emir Selimović zbog dva krivična djela ubojstva na podmukao način učinjenih na štetu supruge i maloljetnog sina proglašen krivim, te mu je izrečena jedinstvena kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 45 godina potvrđena je u žalbenom postupku odlukom Vrhovnog suda Federacije BiH, čime ova presuda postala pravosnažna. Presudom kantonalnog suda u Tuzli optužen je proglašen krivim što je radnjama detaljno opisanim u izreci presude dana 12. veljače 2025. u zajedničkom stanu u Kalesiji na podmukao način dok su bili na spavanju zagušenjem ubio suprugu i maloljetnog sina. Sud je optuženom za navedena krivična djela počinjena na štetu supruge i maloljetnog sina utvrdio pojedinačne kazne dugotrajnog zatvora u trajanju od po 44 godine te potom primjenom odredbi o sticaju optuženom izrekao jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u zakonskom minimumu u trajanju od 45 godina, navode iz kantonalnog suda u Tuzli. Inače, ovo je dosad najveća kazna predviđena krivičnim zakonodavstvom koji je izrekao kantonalni sud u Tuzli u predmetima protiv optuženih za najteže oblike krivičnih djela za koja sudi po zakonom propisanim nadležnostima.
0: Vijesti.
1: Kineski čelnik Xi Jinping najavio je novu eru u odnosima sa Sjedinjenim Državama koju bi trebali definirati konstruktivni i stabilni odnosi. Prema priopćenju kineskog ministarstva vanjskih poslova, dvojica vođa dogovorila su uspostavu konstruktivnog strateški stabilnog odnosa kao novog usmjerenja za bilateralne odnose u iduće 3 godine i nakon toga. Sjedinjene Države još nisu objavile svoje izvješće sa sastanka, no novi izraz upotrebljen po prvi put sugerira nastojanje dviju strana da svoj nestabilan odnos iz posljednjih godina preoblikuju u predvidljivi i lakše upravljiv kako u pogledu suradnje, tako i suparništva. Si je pojasnio što taj novi pristup podrazumijeva. Konstruktivna strateška stabilnost trebala bi biti pozitivna stabilnost koju najprije obilježava suradnja, dobročudna stabilnost s dobro uređenim natjecanjem, normalna stabilnost sa upravljivim razlikama te trajna stabilnost sa predvidljivim mirom, rekao je Si.
0: Vijesti.
1: Temperatura zraka u Varešu trenutno je, poštovani slušatelji, 11 celzijevih stupnjeva. 10 je sati, 4,5 minuta. Slušali ste druge današnje vijesti, Radio Bobovca. Move your ass now.

Došlo je vrijeme i za sportske teme. Dobrodošli u emisiju O sportu je riječ. Za početak ćemo o rukometu i to onom reprezentativnom. Rukometna reprezentacija BiH večeras u Tuzli dočekuje selekciju Farskih otoka u prvom susretu baraža za IHF svjetsko prvenstvo 2027. godine. Izabranike selektora Damira Doborca očekuje težak ispit protiv selekcije koja je bila hit posljednjeg europskog prvenstva odigranog u siječnju ove godine, na kojem je u skupnoj fazi remizirala sa Švicarskom i pobijedila Crnu Goru. Doborac je istaknuo da reprezentacija Farskih otoka igra specifičan rukomet, mnogo igre 7-6 i čestim situacijama 1-1, zbog čega je stručni stožer detaljno analizirao protivnika. Očekuje nas dosta zahtjevna i teška utakmica protiv izuzetno kvalitetnog protivnika. Analizirali smo ih i pripremamo se da pokušamo zaustaviti njihove najjače strane i odgovoriti na pravi način, rekao je Doborac. Vjerujem da poslije prve utakmice ništa neće biti riješeno, ali da ćemo biti zadovoljni svakim pozitivnim rezultatom. Naravno da imamo ogromnu želju da pobjedimo i ostvarimo što veću gol razliku, ali moramo biti objektivni i svjesni kvalitete protivnika, dodao je selektor. Doborac smatra da bi mladost i želja za dokazivanje mogli biti važan adut njegove ekipe, a kao inspiraciju naveo je i nedavne uspjehe nogometne reprezentacije BiH. Mislim da ne trebamo mnogo motivacijskih govora. Dovoljno je spomenuti uspjeh nogometne reprezentacije i način na koji su došli do rezultata. To je i nama velika obveza da damo maksimum na terenu, kazao je Doborac. Selektor u večerašnjem meču neće moći računati na iskusnog Marka Panića, koji je ozlijeđen. Panić nam mnogo znači već godinama i sigurno će nam nedostajati, ali ovo je velika prilika za mlađe igrače da pokažu kvalitetu i da se na njih može ozbiljno računati, rekao je Doborac. Prvi susret doigravanja između BiH i Farskih otoka večeras je od 20 sati u dvorani Mejdan uz izravni TV prijenos na BHT1, dok je uzvratna utakmica na rasporedu dva dana kasnije. Izabranici Damira Doborca odigravanje su izborili pobjedom u dvom meču nad Kosovom, a sada ih očekuje mnogo teži zadatak. O tome je govorio i legendarni BH rukometaš i bivši kapetan našeg državnog tima Nikola Prce. On se prvo dotaknuo dvom meča pred baraža s Kosovom, gdje je posebno izdvojio i pohvalio drugo poluvrijeme prve utakmice. U prvoj utakmici je odlučilo drugo poluvrijeme, koje je u stvari bilo jako dobro, s puno laganih golova i dosta dobrih obrana vratara. Recimo da je to neka vodilja u duelu s Farskim otocima. Utakmica na Kosovu nije bila bog zna što, ali razumijem da je poslije 13 golova razlike teško igrati, iako moramo postati reprezentacija koja uvijek igra na pobjedu. Mislim da je ovo reprezentacija u stvaranju i da joj treba vremena. Nemamo nekih iskusnih igrača, ne znam da pored Marka Panića tu ima neko preko 33-34 godine. Ponavljam, to drugo poluvrijeme iz prve utakmice je neki put koji moramo slijediti u duelu protiv Farskih otoka, koji će biti nešto sasvim drugo. To je jedna tipična reprezentacija za nas, biti će puno trke igre 6-7. I ako to uspijemo riješiti, mislim da imamo svoje šanse, rekao je Prce. Upozorava Prca kako nikako ne smijemo igrati njihovu igru, što bi nas moglo koštati. Ne možemo reći da ih moramo umrtviti. Moramo igrati pametno s dužim napadima. Protiv njih će nas svakako srljanje doći glave. Riječ je o ekipi koja je zadnjih godina doživjela mali bum. To je mala zemlja, ali puno igrača se školuje u Danskoj. Malo pomalo njihovi vodeći igrači odlaze u top klubove. Svako ulaženje u trku s njima bilo bi pogubno po nas. Mi nismo takav tip igrača. Svi smo malo gabaritni, da ne kažem sporiji, jer taj stil koji igraju Farski otoci je jako pun trke. Da je netko prije 5-6 godina rekao da igramo s Farskim otocima, mislim da bi svi kazali da ćemo to lagano proći. Sad su stvarno dosta napredovali. Zadnje europsko prvenstvo na kojem su ispali su za jedan gol. Imali su neriješeno sa Švicarskom, lagano su riješili Crnu Goru. Na kraju su sa Slovenijom bili u igri do samog kraja. Čak sam malo i navijao za njih jer su stvarno požrtvovani. Jako su niski, ali su zato jako brzi. Mislim da ih nekom 6-0 obranom možemo riješiti ako budemo kompaktni u sredini uz dobrog vratara. Ali kao što sam već rekao, bit će jako bitno zaustaviti taj njihov sustav 7-6 u kojem rijetko gube loptu. Ako to uspijemo, svedemo na neke pogreške i zabijemo lagane golove, mislim da imamo velike šanse, pogotovo u prvoj utakmici. Jasan je legendarni BiH rukometaš, danas trener u kosovskoj Besi.

Slušali smo Crvenu jabuku i Kemala Montena i Nekako s proljeća. U nastavku pričamo o nogometu. Selektor nogometne reprezentacije BiH Sergej Barbarez objavio je popis igrača za svjetsko prvenstvo koje se od 11. lipnja do 19. srpnja održava u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Na popisu se našlo 26 igrača, od kojih je jedan debitant, dok

pred pozive. Pa evo i popisa: vratari Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Osman Hadžikić. Obrana: Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarek Buharemović, Stjepan Radeljić, Denis Hadžikadunić i Nidal Čelik. Vezni red: Amir Hadži Ahmetović, Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Dženis Burnić, Ermin Mahmić, Benjamin Tahirović, Amar Memić, Armin Gigović, Kerim Alajbegović i Jesmir Barjektarević. Napad: Ermedine Demirović, Jovo Lukić, Samet Baždar, Haris Tabaković i Edin Džeko. Pretpozivi su upućeni na adrese Tarika Karića, Mladena Jurka, Sarijana Malića, Emira Karića, Jusufa Gazibegovića, Ifeta Đakovca, Darija Šarića, Amra Gojaka i Harisa Hajradinovića. Podsjećamo, BiH će na predstojećem mundijalu igrati u skupini B protiv selekcije Kanade 12. lipnja, Švicarske 18. lipnja i Katara 24. lipnja. Ostajemo i dalje u svijetu nogometa. Imamo i još jednu lijepu vijest. Predsjednik Nogometnog saveza BiH Vico Zeljković i predstavnici FIFA jučer su u Sarajevu potpisali sporazum u okviru FIFA Arena projekta kojim je predviđena izgradnja 3 mini nogometna terena u BiH, priopćeno je iz ove institucije. Sporazum je u ime FIFA potpisao direktor za Europske nogometne asocijacije Elkan Mamadov, dok su u ime Nogometnog saveza BiH potpisnici predsjednik Vico Zeljković i generalni tajnik Adnan Džemidžić. Prema standardnom modelu projekta, europskim nogometnim asocijacijama predviđena su po 2 terena, ali je nakon razgovora i koordinacije predstavnika Nogometnog saveza BiH i FIFA odobrena izgradnja 3 mini terena u Bosni i Hercegovini. Planirano je da tereni budu završeni u rujnu ove godine, a povodom otvaranja u posjet Nogometnom savezu BiH će doći i predsjednik FIFA Gianni Infantino. Ovim projektom nastavlja se strategija Nogometnog saveza BiH koja se odnosi na unaprjeđenje uvjeta za bavljenje nogometom. Spomenuli smo da je poziv od selektora Barbareza dobio i Amar Dedić. On će 21. svibnja imati javni doček u Donjoj Orahovici, mjestu iz kojeg porijeklo vuče njegov otac i koje BH reprezentativac često posjećuje kad ima slobodnog vremena. Mještani su odlučili prirediti posebno druženje za Zmaja, koje je s reprezentacijom BiH izborio plasman na svjetsko prvenstvo 2026. Program je zakazan za 16 sati na poligonu osnovne škole Orahovica. Voditelj će biti legendarni BiH komentator Marijan Mijajlović. U oči događaja pokrenuta je aukcija Dedićevog dresa koja traje do 20. svibnja u 20 sati, a sav prikupljeni novac će biti usmjeren u humanitarne svrhe. Dres će svečano biti uručen upravo tijekom događaja u Donjoj Orahovici. Istog dana Dedić će se družiti i s navijačima u Srebreniku, gdje od 19 sati počinje fan zona, a tamo će isto tako program voditi Marijan Mijajlović. Idemo ponovno predahnuti, pa onda imamo još nogometnih vijesti za vas.

Idemo dalje, poštovani slušatelji, s emisijom Sportu je riječ. Nogometaši Zrinskog u uzvratnoj utakmici finala Kupa BiH na stadionu Rođani sinoć su odigrali 1-1 s Veležom i tako ukupnim rezultatom 2-1 četvrti put u povijesti kluba u zrak podigli trofej ovog natjecanja. Nakon što je utakmici odigrano je na stadionu pod Bijelim brijegom pogodio za 1-0 Nemanja Bilbija, bio je strilac i uzvratu, no da u drugom incidentnom susretu finala ne bude pobjednika u 96. minuti, pobrinuo se Armin Spahić. Ibro Rahimić na travnjak stadiona Rođani poslao je Karića, Šerbečića, Abdulaha Hrkača, Spahića, Šarića, Pidru, Đurića, Salčina, Babića i Nukića, dok se Igor Štimac odlučio za Karačića, Memiju, Barišića, Dujmovića, Mamića, Ivančića, Đuraseka, Abramovića, Čužu, Ilića i Bilbiju. Već u četvrtoj minuti sudac Irfan Peljko morao je pokazati na centar nakon što je Nemanja Bilbija gosta doveo u vodstvo. Nonšalantno je vratar Veleža Tarik Karić pokušao izbiti loptu pa je Bilbija izblokirao njegov šut i proslijedio ju u mrežu. U 23. minuti vratar Zrinskog Goran Karačić uzvratio uslugu Kariću te odigrao rukom izvan 16-terca, a slobodan udarac Ivana Šarića zatresao je gredu. Pred kraj prvog dijela greda se zatresla na drugoj strani i to nakon pokušaja Karla Abramovića. U nastavku je prvi zaprijetio Velež i to nakon asistencije Ajdina Nukića i pokušaja Armina Spahića koji odlazi blizu vratnice. Od 49. do 55. minute sudac Peljko je u dva navrata zbog pirotehnike domaćih navijača prekidao susret, pri čemu je lakše stradao Karačić zbog čega je klupa Zrinskog prosvjedovala, a poslije utakmice je došlo i do koškanja iz kojeg se sa žutim kartonom izborio trener Štimac. Zbog pirotehnike utakmica je u 63. minuti prekinuta. Igrači su ponovno na teren izašli nakon 20 minuta provedenih u slačionici. Ubrzo su tribine opet proključale i to nakon što je Karić obranio 11-terac Bilbi, prethodno čemu je Selmir Pidro u 16-tercu domaćih faulirao Abramovića. Karić je obranio Bilbi u 81. minuti kad se najbolji strilac Vevin Lige BiH našao u vrlo izglednoj prilici u kojoj je na drugoj strani u 88. minuti bio i Janes Omerović, no ni on nije bio dovoljno precizan. U 5. minuti sudačke nadoknade drugi žuti karton isključenje zaradio je defanzivac Zrinskog Hrvoje Barišića, onda je Velež u 96. minuti preko Armina Spahića izjednačio. U zadnjoj minuti isključenje i Veleža Vedo Vehabovića burno je bilo i nakon završetka kad je došlo do naguravanja na travnjaku. Bio je ovo drugi međusobni okršaj mostarskih rivala u finalu Kupa nakon 2023. kad su plemići u Zenici slavili 1-0. Zrinski, koji je prethodno ove sezone osvojio i Super Kup BiH, kup je osvajao 2008. i 2024. Ovo je natjecanje najviše, 8 puta osvajalo Sarajevo, s tim da su 2 trofeja na Košavo stigla u razdoblju kad se natjecanje igralo samo na području Federacije BiH. Željezničar ima 6 trofeja, također 2 osvojena u razdoblju prije doigravanja kupa na području cijele BiH. Slijede Zrinski s 4, Široki Brijeg s 3 trofeja, Čelik ima 2 iz 90. godina prošlog stoljeća, dok su po jednom kup BiH osvajali Borac, Velež, Bosna Visoko, Orašje, Slavija Modrića, Olimpik i Radnik. A slovenski stručnjak Simon Rožman naslijedit će Igora Štimca na mjestu glavnog trenera Zrinskog. Još uvijek nije poznato hoće li Štimac ostati do kraja sezone ili će se oprostiti od ekipe koje je kolo ranije. Splićanin je na klupu plemića stigao u kolovozu prošle godine. Vodio je ekipu u 53 susreta u kojima je ostvario 30 pobjeda, 11 remija i 12 poraza. Pod njegovim vodstvom Zrinski je ostvario najuspješniju europsku sezonu plasmanom u play-off konferencijske lige, gdje ih je zaustavio engleski Crystal Palace. U domaćem prvenstvu drže drugo mjesto, primarno zbog gustog rasporeda igranja utakmica svaka 3 dana. Štimac s mostarskim klubovima osvojene trofeje u Kupu BiH i Super Kupu. Njegov mogući nasljednik Rožman jučer je boravio u Osijeku na finalu Kupa Hrvatske između Dinama i Rijeke, nakon čega je krenuo prema Mostaru.
Prema izvorima, preostali detalji dogovora s čelnicima Zrinskog tek su formalnost. Rožman iza sebe ima bogato regionalno iskustvo. U Hrvatskoj je vodio Rijeku s kojom je u sezoni 2019-20 osvojio Hrvatski nogometni kup i izborio skupnu fazu Europske lige te Osijek, gdje se zadržao od ožujka do listopada prošle godine. U Sloveniji je trenirao Celje, Maribor i Domžale s kojima je također osvojio nacionalni kup, dok je u našoj zemlji već radio kao šef stručnog stožera Sarajeva. Kupovi su igrani u drugim državama, idemo do Hrvatske. U jubilarnom 35. izdanju finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa na Osječkoj Opus Areni gledali smo okršaj prve i treće momčadi domaćeg prvenstva između Dinama i Rijeke. Finalni susret vrhunac je sezone za oba kluba s obzirom na to da je ovo bila prigoda za osvajanje prestižnog trofeja Rapuzinovog sunca. Momčad Marija Kovačevića tražila je pobjedu koja donosi dvostruku krunu za zagrebački klub, dok je sastav Viktora Sančeza kao branitelj naslova tražio svoj osmi trijumf u ovom natjecanju. Nogometaši Dinama pak osvojili su ovo sezonsko izdanje Hrvatskog kupa gdje su svladali Rijeku na Opus Areni s 2-0. Dinamo je time odigrao dvostruku krunu, odnosno osigurao dvostruku krunu ove sezone nakon što je bio najbolji i u prvenstvu. Takav doseg ostvarila je upravo Rijeka prošle sezone. Dinamo je došao do 18. titule kupa u svojoj povijesti, čime se učvrstio na prvom mjestu vječne ljestvice. Hajduk ima 8 trofeja kupa, Rijeka 7. Sastav iz Rijeke je po četvrti put u povijesti poražen u finalu. Igrač utakmice bio je Luka Stojković, koji je postigao oba pogotka, strijelac je bio u 50. i 57. minuti za Dinamovo slavlje. U preostala dva kola HNL-a Dinamo igra protiv Slaven Belupa i Lokomotive, a Rijeka protiv Istre i Gorice. Idemo sada i u Srbiju. Crvena zvezda i Vojvodina sastali su se u Loznici u finalu Kupa Srbije, a nakon regularnog dijela i produžetaka rezultat je glasio 2-2. Trofej je nakon boljeg izvođenja 11 teraca osvojila Crvena zvezda. Zvezda je do finala stigla eliminacijom jedinstva UBA, dok je Vojvodina u polufinalu bila bolja od grafičara. Mreže su mirovale do 42. minute kad je Šuc pogodio za vodstvo svog tima. Samo 10 minuta kasnije Vido Savljević je povećao prednost pred odlazak na odmor. Nogometaši Zvezde uspjeli su smanjiti rezultat u 54. minuti preko iskusnog Arnautovića, a u 6. minuti sudačke nadoknade došle su i do poravnanja. Strilac za 2-2 bio je brazilski defanzivac Rodrigo. Kako ni nakon produžetaka nije bilo promjene rezultata, predsjednik je odlučen izvođenjem 11 teraca, nakon kojih je Crvena zvezda stigla do trofeja Kupa Srbije.

10 je minuta do 11 sati. U emisiji o sportu je riječ, još nekoliko informacija. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa objavila da će navijači iz 50 zemalja biti izuzeti od obveze polaganja viznog depozita od $15,000 ili 26,000 maraka ukoliko putuju u Sjedinjene Države na svjetsko prvenstvo u nogometu s važećim ulaznicama za utakmice. Oslobađamo od viznih obveza kvalificirane navijače koji su kupili ulaznice za svjetsko prvenstvo, izjavila je pomoćnica državnog tajnika za konzularna pitanja Mora Namdar. FIFA je pozdravila ovu odluku, navodeći da ona pokazuje stalnu suradnju s Bijelom kućom na organizaciji uspješnog, rekordnog i nezaboravnog globalnog događaja. A Madonna, Shakira i K-pop band BTS će biti glavne zvijezde prvog halftime showa koji će se održati na poluvremenu finala predstojećeg svjetskog prvenstva u nogometu. Postava je objavljena sinoć, manje od mjesec dana prije početka nogometnog spektakla u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Finale svjetskog prvenstva koje će se održati na stadionu MetLife u New Jersey u 19. srpnja jedan je od najvećih sportskih događaja. Prije 4 godine Argentina je pobijedila Francusku pred globalnom TV publikom od 570 milijuna gledatelja uživo. FIFA je angažirala frontmana Coldplaya Krisa Martina za pomoć pri organizaciji šova, a on je odabrao neke od najvećih svjetskih umjetnika. Madonna je osvojila 7 nagrada Grammy, a njen 15. album će biti objavljen u mjesecu srpnju. Kolumbijska kantautorica Shakira u međuvremenu nedavno je napunila 47 godina. Osvojila je 4 nagrade Grammy, dok je BTS postao prva K-pop skupina koja je ikad dobila nominaciju. Predstava će prikupljati sredstva za FIFIN globalni fond za obrazovanje građana, poboljšavajući pristup kvalitetnom obrazovanju i nogometu za djecu širom svijeta, stoji u izjavi Coldplaya, čiji je glavni pjevač Chris Martin bio kustos predstave. Madonna i Shakira su već nastupale na Super Bowlu, ali će ovo biti prvi put da će finale svjetskog prvenstva uključivati nastup na poluvremenu. Objava je objavljena u viralnom videu u kojem su se pojavili zvijezda Coldplaya Martin, kao i likovi poput Elma, Miss Piggy, Žavca Kermita i životinje. Međutim, ova predstava je više o nama nego o meni. Radi se o zajedništvu, rekao je Martin u isječku. Završena je druga utakmica četvrtfinala regionalne košarkaške ABA lige između Bosne i Partizana, kao i u prvom susretu odigranom 6. svibnja u Beogradskom Pioniru. Pobjedu su odnijeli crno-bijeli, plasiravši se u polufinale, dok su se sarajevski studenti oprostili od sudjelovanja u ABA ligi za ovu sezonu, a Partizan je slavio rezultatom 87-73. Treba istaknuti da su studenti u ovom susretu imali veliku potporu navijača s tribina, među kojima je bio i BH reprezentativac Jusuf Nurkić. Luka Dončić potvrdio je da ovo ljeto neće nastupati za mušku košarkašku reprezentaciju Slovenije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo jer želi vrijeme posvetiti svojim čerkama i obiteljskim obvezama. Zvijezda Los Angeles Lakersa ovu odluku objavio je putem Instagrama, istakavši da će kompletnu stanku između sezona posvetiti obitelji dok traje proces vezan za starateljstvo nad djecom. Najbolji BH tenisač Damir Džumhur plasirao se u drugo kolo ATP Challenger turnira u španjolskoj Valenciji. Trenutno 87. igrač svjetske jakosne ATP liste, u prvom kolu je svladao Španjolca Aleja Sancheza Aquileza, 485. igrača svijeta. Bilo je 2-1 po setovima, odnosno 6-1, 6-7, 6-4. Džumhur će u drugom kolu igrati protiv još jednog španjolskog tenisača i drugog nositelja turnira, Jaume Munara, 38. igrača ATP ljestvice. A Jannik Sinner nastavio je pobjednički niz i pred domaćom publikom u trećem kolu Mastersa u Rimu svladao Alekseja Popirina sa 6-2, 6-0. Prvi tenisač svijeta sad je na 25 uzastopnih pobjeda, a posljednji poraz doživio je 19. veljače protiv Jakuba Menšika u četvrtfinalu Katara. Talijan je jedan od glavnih favorita za titulu, posebno jer je Carlos Alcaraz izvan terena zbog ozljede desnog zgloba. U narednom kolu čeka ga zemljak i kvalifikant Andrea Pellegrino, koji je izbacio Francisa Tifoa. Ukoliko osvoji trofej u Rimu, Sinner će postati tek drugi igrač nakon Novaka Đokovića, koji je kompletirao svih 9 Masters 1000 turnira.
Italijan Lorenzo Musetti odustao od nastupa na drugom teniskom Grand Slamu sezone Roland Garrosu zbog ozljede bedra. Prošlogodišnji polufinalist Roland Garrosa i 10. tenisač svijeta fizički se mučio tijekom poraza u osmini finala od Norvežanina Kaspera Ruda na Italian Openu u Rimu u utorak. Nakon liječničkog pregleda saznao je loše vijesti, a nakon meča obavio je liječničke preglede koji su otkrili povredu rectus femorisa, što zahtjeva nekoliko tjedana odmora i oporavka, napisao je Musetti na Instagramu. Nažalost, to znači da neće moći nastupiti u Hamburgu i Roland Garrosu, vijesti koje je nevjerojatno teško prihvatiti, dodao je 24-godišnji Talijan. I još jedna kratka vijest, BiH i Sarajevo će biti domaćini svjetskog kupa u ski krosu, potvrđeno je na proljetnom sastanku tehničkog komiteta FISA u Portorožu. Potvrđeno je kako će glavni grad BiH biti novi domaćin ovog prestižnog natjecanja, što vraća Sarajevo na mapu zimskih sportova. Planina na kojoj će biti održano natjecanje još nije potvrđena, ali najvjerojatnije će se sve to održati na Bjelašnici. 3,5 minute su do 11 sati, bilo je ovo sve za danas u emisiji O sportu je riječ. Ostanite i dalje uz vaš Radio Bobovac.

Белолю.

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
1: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
2: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas, posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
1: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
2: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
1: Pozivamo vas i da nam se pridružite udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
2: Prijave na telefon 061 791 133.
1: Mjesto održavanja radionica su prostorije udruge Izvorno Vareško.
2: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.
3: Ide mi život, a nisam.

Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

0: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
1: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas, posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
0: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
1: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
0: Pozivamo vas i da nam se pridružite u Udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
1: Prijave na telefon 061 791 133.
0: Mjesto održavanja radionica su prostorije Udruge Izvorno Vareško.
1: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.

Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

0: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
1: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas, posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
0: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
1: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
0: Pozivamo vas i da nam se pridružite u Udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
1: Prijave na telefon 061 791 133.
0: Mjesto održavanja radionica su prostorije Udruge Izvorno Vareško.
1: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Dom naroda Bosne i Hercegovine danas je 14 glasova za i bez glasova protiv usvojio izmjene zakona o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojim je omogućeno da profesionalna služba traje do 49 godina života. Zakon je usvojen u drugom čitanju i za njegovo stupanje na snagu potrebno je da ga potvrdi predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Izmjene je predložio delegat Džemal Smajić za stranke za BiH i u njemu se preporučivalo da se profesionalna služba omogući do 45 godina starosti vojnika, ali je poslanik Kemal Ademović crvene linije uložio amandman kojim je taj rok podignut na 49 godina života. Maksimalna dužina trajanja vojne službe profesionalnih vojnih osoba u oružanim snagama je vojnici 30 godina, ali najduže do 49 godina života prema potrebama službe i uz ispunjavanje standarda po osnovu psihofizičke sposobnosti stoji u novom zakonu. Usvojen je i zaključak u kojem se traži da predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH ovom prijedlogu glasuje po žurnom postupku.
0: Vijesti.
1: Središnje izborno povjerenstvo BiH je na današnjoj sjednici donijelo odluku kojom je utvrdilo listu od 11.998 kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora. Središnje izborno povjerenstvo BiH će uz konzultacije s izbornim komisijama osnovnih izbornih jedinica nakon provedene edukacije, certifikacije i ocjenjivanja izvršiti imenovanje te utvrditi dužnosti biračko mjesto uspješnim kandidatima za opće izbore u Bosni i Hercegovini zakazane za 4. listopada ove godine. Središnje izborno povjerenstvo BiH je od 2024. već uspostavilo listu od 11.131 kandidata koji su zadovoljili sve opće i posebne kriterije, a nakon raspisivanja javnog natječaja ove godine dodatnih 867 kandidata ispunilo opće i posebne kriterije. Tako, sada se na utvrđenoj listi nalazi 11.998 kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora.
0: Vijesti.
1: Zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Branislav Borenović obratio se povodom održavanja važne parlamentarne konferencije posvećene izazovima uvođenja novih tehnologija u izborni proces u BiH. Kako ste već čuli i kako je najavljeno, ovo je jedna vrlo važna parlamentarna konferencija o velikim izazovima koji nas čekaju u ovoj godini. Nakon mnogo vremena stvorili su se ili se stvaraju uvjeti da uvedemo nove tehnologije u izborni proces u Bosni i Hercegovini. To je velika novost i veliki pomak, a riječ je o velikoj promjeni u izbornom procesu, za koju se iskreno nadamo da će biti pozitivna i da će dovesti do toga da imamo zaista fair i poštene izbore. Zbog toga je važno komunicirati, razgovarati i razjasniti stvari kako bismo svi bolje razumjeli cijeli taj proces, kazao je Borenović. Naveo je da današnja konferencija koja ima i međunarodni karakter organizirana od strane Komisije za borbu protiv korupcije i Nacionalnog demokratskog instituta. Na njoj ćemo razgovarati o svim izazovima, ulozi, ograničenjima i odgovornosti institucija u provedbi i uvođenju novih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini. Jako nam je važno da čujemo kakva su iskustva zemalja iz okruženja, ali i drugih zemalja koje su već uvele nove tehnologije u svoj izborni proces. Moram istaći da je za nas značajno što su danas s nama i ključni ljudi iz središnjih izbornih komisija Albanije, Sjeverne Makedonije i Estonije, zemalja koje su uspješno uvele nove tehnologije, rekao je Borenović.
0: Vijesti.
1: Naveo je da će s predstavnicima domaćih institucija razgovarati koliko su institucije BiH spremne osigurati sve tehničke kapacitete, cyber sigurnost i uvjete da cijeli proces protekne u najboljem mogućem redu. Ono što je danas najvažnije jeste da se kroz ovaj proces pošalje jedna snažna poruka građanima koji su i najbitniji u izbornom procesu, da se vrati njihovo povjerenje u izbore koje je dodatno narušeno u posljednjih nekoliko godina. Poznato vam je da ima mnogo kontroverzi u vezi s izborima održanim prije 2-4 godine, kao i u ranijem razdoblju. Bilo je određenih pravosudnih procesa i presuda te mnogo manipulacija i neslaganja sa zvaničnim izbornim rezultatima. Stekao se utisak da rezultati izbora zapravo ne odražavaju stvarnu izbornu volju birača, već više volju onih koji broje glasove i utječu na izborni proces. Smatram da je to neprihvatljivo za svaki politički subjekt u ovoj zemlji. Svi mi jednako želimo da izbori proteknu u najboljem mogućem demokratskom redu, da budu fair i pošteni, te da građani isključivo svojom voljom izaberu predstavnike u institucijama ove zemlje na svim razinama, onako kako je to propisano izbornim zakonom i Ustavom BiH, zaključio završio je Borenović.
0: Vijesti.
1: Federalni zastupnik Damir Mašić reagirao je na kandidaturu Begije Smajić za predsjednicu entiteta Republika Srpska. Stranka za BiH je izravno prekršila izborni zakon jer su predstavili kandidatkinju i dio izbornog programa strategije za predstojeće izbore nakon raspisivanja izbora od strane SIP-a, što je novčano kažnjivo. Na potezu je Središnje izborno povjerenstvo, objavio je Mašić na X-u. Podsjetimo, i stranke za BiH su tada naveli da je Begija Smajić potpredsjednica stranke i prepoznatljiva političko ime koje u mandatu od 2018. do 2022. obavljalo funkciju poslanice u Narodnoj skupštini RS-a, gdje je dosljedno zastupala interese građana i države BiH, posebno povratnika. Radi i živi s obitelji u Srebrenici, gdje je i aktualna odbornica u Skupštini općine. Iako se Begija Smajić formalno nalazi na listi kandidata za predsjednicu entiteta Republika Srpska, izborni sustav u ovom entitetu nalaže specifičnu raspodjelu funkcija. S obzirom na to da dolazi iz reda bošnjačkog naroda, kandidatkinja ili kandidat s najvećim brojem glasova iz te skupine automatski preuzima poziciju potpredsjednika RS-a.
0: Vijesti.
1: Sve veći broj trgovina i trgovačkih lanaca koji ne poštuju odredbu zakona o unutarnjoj trgovini i zabrani rada nedjeljom, navode iz udruženja malih i srednjih gospodarstvenika BiH. Rezultat je to dosadašnje prakse zbog koje su promet i prihodi rasli u drugom entitetu, te sustava u kojem jedni imaju zabranu, a drugi privilegije. Od kraja 2024. to se poštovalo jer je trgovce bilo strah otvoriti radnju zbog visokih kazni. Zakon je ostao isti, ali ljudima se sad vjerojatno više isplati platiti kaznu nego zatvoriti trgovinu cijeli dan. Hercegovina, Kakanj, Zenica, Gračanica, Tuzla, svugdje su otvorili radnje, što je čist dokaz koliko je ta odredba besmislena, kaže predsjednik Benjamin Hekić. Zabrana rada nedjeljom i odluka o povećanju minimalne plaće bili su povod formiranju ovog udruženja prije nekoliko mjeseci. Okupljaju male i srednje poduzetnike s ukupno oko 4 do 5000 zaposlenih, te navode da je zabrana rada nedjeljom proizvela kaos, nejednakost i revolt među gospodarstvenicima, te najavljuju i pravne korake na ukidanju ove odredbe. U travnju smo imali pad prihoda za 35 milijuna maraka, dok su RS-u za toliko, a možda i više, povećani. Mi ne možemo reći da je sve zbog toga zakona, ali svakako da igra važnu ulogu. U Orašju, koje je izuzeto od neradne nedjelje, promet je porastao za 200%, a najsmješnije je što je vlada federacije odbila sve ostale općine osim Orašja. Nikakvog smisla nema, točno se vidi da je u pitanju politička odluka, ističe Hekić. Kad gospodarstvenici koji uredno plaćaju poreze, zapošljavaju ljude i pune proračune, počnu javno pokazivati otpor prema jednom zakonu, onda bi ozbiljna vlast trebala zastati i zapitati se gdje je pogriješila, navode iz udruženja.
0: Vijesti.
1: Općinski sud u Kiseljaku proglasio je danas 14. svibnja krivim Nedima Musića i Adija Selmana iz pokreta Karton Revolucija. Dogodio se rijedak slučaj u sudačkoj praksi gdje nas je sud osudio za krivično djelo, ali nam je umjesto bilo kakve kazne izrekao opomenu. Opomenu koja je trebala biti poruka svima vama koji ćete braniti svoju zemlju da na to nemate pravo. Oni su završili ono što su započeli. Namjera im je bila da nas proglase krivim što smo štitili našu zemlju i našu prirodu, i to su učinili. Jedini razlog što nas nisu poslali u zatvor i što je izrečena mjera sudske opomene jeste velika potpora javnosti, istakli su aktivisti. Dodali su da je zahvaljujući javnosti nepravedni sustav u povlačenju i defanzivi. Nastavljamo dalje jer nismo krivi i to ćemo dokazati u žalbi, poručili su i pozvali građane da budu uz njih do kraja na putu do pravde. Podsjetimo, aktivisti Karton Revolucije su više puta upozoravali da je riječ o ilegalno postavljenom crijevu koje vodu s izvora na planini Vranici umjesto ka Prokoškom jezeru preusmjerava u ilegalno sagrađene vikendice, zbog čega umjesto vode u jezero odlaze fekalije i kanalizacija iz nelegalnih vikendica, restorana i ugostiteljskih objekata, čime se Prokoško jezero nepovratno uništava. Održano je 5 ročišta u predmetu u kojem se terete za krivično djelo oštećenje tuđe stvari zbog oštećenja crijeva za vodu na Prokoškom jezeru u lipnju 2024.
0: Vijesti.
1: Iza svijeta, američki potpredsjednik J.D. Vance negirao je javnu izjavu potpredsjednika Donalda Trumpa o utjecaju rasta troškova života na donošenje vanjsko-političkih odluka. Vance je odgovarajući na pitanje novinara u Americi dan nakon predsjednikovog istupa ustvrdio da su Trumpove riječi pogrešno postavljene u javnosti. Prilikom odlaska na službeni put, Trump se na travnjaku Bijele kuće obratio novinarima koji su ga pitali u kojoj mjeri financijska situacija američkih građana motivira njegovu administraciju da postigne dogovor s Iranom kako bi se stabiliziralo tržište energenata. Ni najmanje ne razmišljamo o financijskoj situaciji Amerikanaca, odgovorio je Trump. Kad su ga novinari ponovno zamolili da pojasni taj stav, predsjednik je ponovio kako mu domaća ekonomska situacija nije prioritet u kontekstu sukoba s Iranom, te da Sjedinjene Države drže Iran pod vrlo strogom kontrolom. Dodao je kako će Amerikanci shvatiti važnost tog procesa čak i ako burza zabilježi pad, te je ponovio tvrdnju da će po završetku sukoba cijene nafte brzo pasti.
0: Vijesti.
1: Brod usidren uz istočnu obalu Ujedinjenih Arapskih Emirata zaplijenile su neovlaštene osobe i on se kreće prema iranskim teritorijalnim vodama, priopćila je britanska vojska danas. Centar United Kingdom Maritime Trade Operation objavio je da je primio dojavu o preuzimanju plovila dok je bilo usidreno 38 nautičkih milja, odnosno 70 km sjeveroistočno od emiratske luke Fuđairah u blizini Hormuškog tjesnaca. Institucija zasad nije imenovala brod i navela da slučaj istražuje. Incident se dogodio u trenutku pojačanih regionalnih tenzija.
0: Vijesti.
1: Večeras je drugo polufinale redovito ovogodišnjeg 70. jubilarnog Eurosonga. Nakon što je održano prvo polufinalno večer, Hrvatska je zajedno s još 9 zemalja izborila finale, a sad je na red došlo drugo polufinale. Ono se održava večeras od 21 sat. Nastupaju Bugarska sa izvođačicom Dara, Azerbajdžan Dživa, Rumunjska Aleksandra Kapitanescu, Luksemburg Eva Marija, Češka Daniel Ziska, Armenija Simon, Švicarska Veronika Fusaro, Cipar Antigoni, Latvija Atvara, Danska Soren Torpegaard Lund, Australija Delta Good Dream, Ukrajina Leleka, Albanija Ellis, Malta Aidan i Norveška Jonas Lovi. Od izravnih finalista vidjet ćemo nastupe francuske predstavnice Monroe s pjesmom Regard, austrijskog predstavnika Kozma s pjesmom Tanshine, te ujedno i Ujedinjeno Kraljevstvo i predstavnika Look Mom No Computer sa pjesmom Eins, zwei, drei. Kladionice imaju svoje predviđanja tko će ući u finale iz druge polufinalne večeri. Najveći favoriti su Danci, slijede Australija i Rumunjska, zatim Ukrajina i Bugarska. Svoje mjesto u finalu prema kladionicama trebali bi naći Malta, Češka, Albanija, Cipar i Norveška. Bez finala bi mogli ostati Latvija, Švicarska, Armenija, Luksemburg i Azerbajdžan.
0: Vrijeme do kraja dana.
1: Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, rijetko u popodnevnim satima moguć slab kratkotrajni pljus. Sa krajem dana se očekuje jače na oblačenje s jugozapada koje će uvjetovati pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 25 celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti.
1: 13 je sati i 13 i pol minuta. Poštovani slušatelji, bile su ovo posljednje današnje vijesti Radio Bobovca uz napomenu da trenutno u zraku u Varešu mjerimo 15 stupnjeva.

13:32 su minute. Poštovani slušatelji, dobrodošli u popodnevnu panoramu vašeg i našeg radija. I danas ćemo kroz ovu četvrtu popodnevnu panoramu podijeliti s vama niz zanimljivih tema, a trebali bi tijekom naše emisije imati i goste kroz telefonsko javljanje izravno iz Splita i napraviti jedan mali rezime kulturno-tradicijske manifestacije Vareš u Splitu, koja je otvorena 12. svibnja, maja, i zatvara se večeras. Naime, posjetitelji danas tijekom cijelog dana mogu pogledati etnološku izložbu u sportskom centru Gripe u svečanom salonu. Naši sugovornici trebali bi biti gospodin Toni Petković iz Etnološkog muzeja Pržić i Vareš, te gospođa Darija iz Kulturno-umjetničkog društva Žrnovnica kroz Splita. Osim toga, tu je još nekoliko lokalnih informacija, zanimljivosti, dobre glazbe i sve ćemo to upakirati do 15 sati po onom prokušanom receptu red glazbe, red priče. Najavila sam ono što vas danas očekuje, a u nastavku slušamo Kemala Montena i pjesmu Jedino moje.

Prva informacija koju dijelimo s vama danas u popodnevnoj panorami je lokalnog značaja, a tiče se jedne humanitarne akcije, pa poslušajte. Naime, u sklopu sveobuhvatne brige o zdravlju lokalne zajednice, danas 14. svibnja volonteri Crvenog križa Vareš organizirali su besplatnu akciju mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi, a sve u povodu obilježavanja tjedna Crvenog križa. Akcija još uvijek traje na platou Vareške pijace u ulici Čaršija, pa iskoristite ovu mogućnost da provjerite stanje vašeg organizma i ove veoma važne parametre koje ukazuju na naše zdravstveno stanje. Inače, tjedan Crvenog križa obilježava se svake godine od 8. do 15. svibnja, započinje na svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca 8. svibnja u čast rođenja Anrija Dinana, a tijekom ovog tjedna u cijeloj zemlji se održavaju humanitarne akcije, edukacije i promoviraju solidarnost i humanost. Cilj je ove akcije obilježiti tjedan Crvenog križa. Ova javnozdravstvena inicijativa je usmjerena na podizanje svijesti o važnosti prevencije i kontrole povišenog krvnog tlaka i šećera u krvi, što su vodeći čimbenici rizika za razvoj ozbiljnih bolesti, kako kardiovaskularnih, tako i onih endokrinološke naravi. Jedno veliko bravo za vareške volontere Crvenog križa, sve su to vrijedne djevojke koje se svaki put organiziraju i naprave ovakve i slične akcije na području naše općine. 13 sati 44 su minute, ovo je popodnevna panorama Radio Bobovca.

Do 14 sati imamo još 8 i pol minuta. U nastavku poslušajte i javni oglas o raspisivanju za izbor imenovanje direktora Opće biblioteke Varaš. Naime, na osnovu člana 27 Zakona o radu, člana 4 Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru ZEDO kantona, Pravilnika o radu Opće biblioteke Varaš i Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opće biblioteke Varaš, te na osnovu dobivenog zaključka suglasnosti osnivača Općine Varaš od 8.5. ove godine, Upravni odbor Općine biblioteke Varaš donosi odluku o raspisivanju javnog oglasa za izbor imenovanja direktora Opće biblioteke Varaš. Objavljuje se javni oglas radi prijema radnika u radni odnos na radno mjesto direktor bibliotekar na mandatno razdoblje od 4 godine. Visina osnovne plaće 478,39 maraka osnovica puta 3,76 koeficijent. Opis poslova organizira i rukovodi radom biblioteke, zastupa biblioteku i odgovoran je za zakonitost rada biblioteke. Obavlja i druge poslove u skladu s pravilima biblioteke, obavlja sve stručne poslove bibliotekara i bibliotečkog istraživača. Priprema za publiciranje zavičajnu građu te prati javne pozive za prijavu projekata. Radi kao operater u softveru COBIS uz posjedovanje licence. Opći uvjeti su da je osoba starija od 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova i radnih zadataka direktora. Posebni uvjeti da ima završen 7. Stupanj stručne spreme s najmanje 240 bodova po bolonjskom sustavu, da ima navršenih minimalno 5 godina radnog iskustva u struci i spremi, da se ističe izuzetnim organizacijskim i radnim sposobnostima, da ponudi upravnom odboru program rada i razvoja biblioteke u četverogodišnjem mandatu, da poznaje rad na računaru i jedan strani jezik, da nije otpušten iz radnog odnosa ili državne službe kao rezultat disciplinske mjere, da protiv kandidata nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda, da se na kandidata ne odnosi član 9.1 Ustava BiH i da nije član tijela ili organa političke stranke. Potrebni dokumenti su prijava s kraćim životopisom, uvjerenje o državljanstvu BiH, izvodi iz matične knjige rođenih, diploma o stručnoj spremi, potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu koje izdaje Porezna uprava, uvjerenje, odnosno certifikat o posjedovanju licence za rad u COBIS softveru, pisani razvojni plan i program rada biblioteke za mandatno razdoblje, a prijave se dostavljaju na adresu Opća biblioteka Varaš, put Mira, broj 2, 71330 Varaš, sa naznakom prijava na javni oglas ne otvarati. Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Poštovani slušatelji, kako sam to i najavila, danas telefonskim putem idemo do Splita i pravimo jedan rezime

0: jedne lijepe priče koja govori o kulturno-tradicijskom događaju pod nazivom Vareš u Splitu, koja je počela 12. svibnja i završava se večeras. Kako smo to i najavljivali proteklih dana, brojan program je obuhvatio ovaj lijepi događaj u Splitu gdje se predstavilo općina Vareš, udruženje Izvorno Vareško i etnološki muzej Pržić i Vareš. A na telefonskoj vezi danas za početak imam gospodina Tonija Petkovića. Toni, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, Danijela, pozdravljam tebe i pozdravljam sve slušatelje radio Bogovca. Evo, javljam se iz grada Splita, iz jednog prigradskog dijela koji se zove Žrnovnik. Gdje smo se mi kao Vareš pod jednim nazivom Vareš Splitu predstavili kroz etnološku izložbu i kroz predavanja o zajedničkim povijesnim, ekonomskim i kulturnim poveznicama između oba dva grada. Evo, dosta prostorno udaljena, ali po nekim elementima koje smo ovdje pronašli, oni su jako, jako slični, skoro da bi se moglo reći u nekim dijelovima da su potpuno identični, prije svega to se odnosi na toponimiju.
0: Da, sve to ni počelo utorak 12. svibnja kad je zakazana i otvorena etno izložba Vareške baštine i izložba digitalne poljičice. Kako ste zadovoljni odzivom? Je li bilo Varešana sa splitskom adresom i adresom gradova u okolici i mjestima? Evo ovdje nam je nažalost pukla telefonska veza, malo ćemo prodahnuti pa ćemo onda ponovno ići telefonskim putem do Splita.

0: radim.
1: Da, poštovani
0: samo čujem, to je problem.
1: Poštovani slušatelji, nastavljamo mi dalje razgovor na temu kulturno-tradicijske manifestacije Vareš u Splitu, a meni je zadovoljstvo pozdraviti na telefonskoj vezi gospođu Dariju Bujas, tajnicu Kulturno-umjetničkog društva Žrnovnica. Gospođo Bujas, dobar dan i dobrodošli.
0: Iz Žrnovnice.
1: Da, evo, gospodin Toni je kratko rekao što se to događalo u Splitu, a ja ću vas zamoliti da nam pričate malo opširnije. Evo, sve je počelo 12. svibnja što se tiče ovog samog događaja. No, vjerujem da su pripreme tekle mjesecima prije toga, dogovori, pregovori. Pa kako je sve počelo? Odakle zapravo ideja za ovaj događaj Vareš u Splitu?
0: Ovako, sve je počelo 12. mjesec. Ja sam napisala knjigu Život dalmatinskih žena zadnjih 100 godina i onda sam žela usporediti život bosanskih žena i dalmatinskih žena. I jednog prijatelja moga Rajića sam pitala nekoga iz Bosne i on je spojio Uvare Miričić. Ja ovi to prezime ne mogu. I kad sam vidjela vašu nošu, vašu baštinu, težinu, ja inače pišem baš već godinama skupljam, dokumentarce radim i tako, sve na tom bazi, i ja sam rekla ja moram dovesti ovu lipotu u Split. I onda je u 12. mjesec krenilo, dobila sam reprezentativni salon za izložbu i onda kad sam uspjela dobiti od grada Splita taj salon 3 dana, onda sam mogla doći ispred drugih ljudi, ajmo organizirati da dođe Vareš u Splitu. Eto, tako on je počelo.
1: Da. Znači, gospođa Jasna Mirčić je zaslužna za vaše prve kontakte i za sve ovo što su posjetitelji vidjeli.
0: Da, a ona me spojila i onda smo ja i Toni od prvog dana kompaktno razgovor, dogovor, svakodnevno bili u kontaktu, na koji način, što će se doni, kako će prezentirati, i kad se to sve lipo uobličilo, onda smo i spavanje i sve ono. Ali slušajte, počelo s tim da sam u svom glavi imala dvoje će spavati na mom krevetu, dvoje na mom kavuču, dvoje u moj čere, samo da mi Vareš dođe u Split.
1: Ajme, divni ste.
0: Mislim, toliko sam imala želju, na kraju sam povukla cijelu lokomotivu i dobili su apartmane, lavica, poznati ekskluzivni apartmani, pored Splita u postrani, tako da je sve ispalo lipo i hranu, sve restorani među boljima, i potrudila sam i baš mi je puno srce da sam primila Varešane i pokazala baštinu. Eto, plus, dosta je bilo predavanja. Osnova je predavanja bilo baština, mitologija, žrnovski mlinovi, Poljička republika poznata, tako. Da je bilo jedno 7-8 predavanja i to jakih doktora i predavača. Uspjeli smo i to zaokružiti.
1: Da, recite mi, kako ste zadovoljni odzivom Splićana, ali i Varešana sa splitskom adresom i adresom mjesta u okolici?
0: Ovako, došlo Varešana normalno, ali ja sam strašno ugodno iznenađena koji su važni ljudi došli. Srca, ali važni ljudi, Matica Hrvatske,

0: Anti koji je, i on je rekao što ko treba da će, da će Matica učiniti za buduće ovakve događaje i pomoći. Stvarno smo napravili zanimljivu stvar. I puno mi je srce ovako da vam kažem. Ono je bilo samo dovest, na kraju smo, evo danas smo odveli sve naše Varešane u Poljičku republiku, to je 12 sela, u muzej, išli su kako se radi soparnik, fritule, na cijelu povijest, jedno 3 sata, pa smo onda išli u Žrnovicu, tu kako se mlin od 500 godina, pa Perun koji je sa vama, nevjerovatno imamo poveznice, išli smo na Gros Moje i sad smo u restoranu, s jednom najstarijem u Dalmaciji restoranu, na jedno ručku.
1: Divno, vjerujem da će i moji Varešani biti puni utisaka i da će bi to prenijeti ovako u emisiji Uživo idući tjedan. A ono što ću vas ja pitati, vezano je za radionice heklanja, prerade, pletenja, upredanja vune, izradu paprenjaka i muketa. Je li tu bilo odziva, kako su ljudi reagirali, zanima li ih zapravo sve to?
0: Pa recimo, je Hrvatska televizija, medijski, ja sam tu medijski, kako ja radim u medijima, pa sad u spletu sam znala da ću moći, ja i pišem, svi portali, Hrvatska radio televizija, znači radio je došlo, Dobro jutro Hrvatska smo bili, jučera ujutro, u drugi tjedan sam na drugoj televiziji gostujem, tako da su mediji sve popratili, a to... Dobro jutro Hrvatska pokazali jedan dio pripreme za izradu ovi vaši pređenja i toga, mi to kako kažemo. I ljudi su nevjerojatno u 15-20 minuta, dosta njih je došlo da to vidi, izradu papernjaka. To je isto bilo zanimljivo. Javnost dosta Varešana, ne možemo reći, ali ja osobno sam mislila da će se više javiti. Ja osobno.
1: Da.
0: To mi je ono, ali ne možda reći da nije. Ali vaši Varešani ima dosta u Kaštelima.
1: Da.
0: Ej, to je njima malo komplicirano i to je jedino opravdanje.
1: Da.
0: Što je dosta ima u Kaštelima.
1: Da, isto.
0: Ali se pojavilo normalno.
1: Super. Sad ću se ja malo našaliti, gospođo Darija. Mijenjamo naše paprenike za vaše soparnike.
0: Što? Mijenjate paprenike za...
1: Soparnik. Vaš soparnik. Da.
0: Ako Bog da, ja ću doći u Vareš i ja ću vam pokazati kako se radi soparnik. Sve ću vam željeti naučiti i znači ćete vi krenuti sa soparnikom. Može,
1: naravno. I to sam vas htjela pitati za kraj. Postoji li šansa, obzirom da ste sad organizirali manifestaciju Vareš u Splitu, da se nešto slično organizira u Varešu, pa da to bude Split u Varešu?
0: Ja vidim ogromnu želju posebno gospodina Tonija da uzvrati pozivi, sad već nekako pričamo o tome šta bi, kako bi, normalno to sve ide financije, to su najbitnije stavke uvijek, ali da ima srca, da ima želje, ogromnog srca i ogromne želje, tako da ja ne sumnjam da ćemo mi našu kulturu dovesti gori kod vas i napravi soparnik.
1: Eto, divno. Obradovali ste, vjerujem, i naše brojne slušatelje. Vama ovdje zahvaljujem na odvojenom vremenu, na javljanju programa Radio Bobovca i ako Bog da vidimo se uskoro u Varešu.
0: Da. Pozdrav.
1: I vama. Poštovani slušatelji.
0: Pozdrav cijelom Varešu i okolici i srca.
1: Poštovani slušatelji, moja sugovornica je bila gospođa Darija Bujas, tajnica Kulturno-umjetničkog društva Žrnovnica, a radili smo na temu kulturno-tradicijskog događaja pod nazivom Vareš u Splitu.

0: Poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
1: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas, posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
0: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
1: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
0: Pozivamo vas i da nam se pridružite udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
1: Prijave na telefon 061 791 133.
0: Mjesto održavanja radionica su prostorije Udruge Izvorno Vareško.
1: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

0: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
1: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas, posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
0: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
1: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
0: Pozivamo vas i da nam se pridružite u Udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
1: Prijave na telefon 061 791 133.
0: Mjesto održavanja radionica su prostorije Udruge Izvorno Vareško.
1: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.

Bilo je dana, bilo je rana, bilo je svega što je životu trebalo.

nezavisno, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS.

0: veza. U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
1: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas, posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
0: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
1: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
0: Pozivamo vas i da nam se pridružite udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
1: Prijave na telefon 061 791 133.
0: Mjesto održavanja radionica su prostorije udruge Izvorno Vareško.
1: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.

0: Poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
1: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas, posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
0: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
1: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
0: Pozivamo vas i da nam se pridružite udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
1: Prijave na telefon 061 791 133.
0: Mjesto održavanja radionica su prostorije udruge Izvorno Vareško.
1: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.

su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja, za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.